0: Бог твоє сукні плаве, серце є моє стало суморно.
1: Войди шумарю, войди леба,